papa yi. Eh, ba asase giade pa o. Ah, dada kwakudu ya nia. No ye gentle, neat. Na ne simu good. E bia wa dress kama ne kasa o. Ai radi nyanko. Di pan say we ya si. Dada ke di pa na e bon nyumo ye kan the lady. Na no say Nigeria fo ya omo fifiri mu omo actors yi. Ena mi hu se obi aye video bi of Nigerian actors and actresses no mawu no. Ena omo nyina hia wa samando. Na mitimi mo bi en ma se ah papa wo ya wu.